Πας, Μέγαθε. Εγιε με, στάτου 74 ας. Number 5 kasta ina niyo. Ale na kaya rin yung tugabit bicha tag. To magabit. May kasi Star 274 ash number 5. Ame ja aguri ng ngunto ko lalay mi kaya rin lekay jo tungkuni. Star 274 ash number 5.